0: menumbuhkan rerumputan.
1: فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.